gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan ur minnestider oss tjusar är din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäck

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu var hon silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och nu får du 24 pack toalettpapper för 117,90, nu kun 79,90. Och 6 pack halvannen liter Coca-Cola till kun 89 kronor plus pant. För det är slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

kusten. Jag är trött, jag har rest rätt många mil. Jag ser ett värdshus där borta vid vägen. Där stannar jag i natt. En plåtskjul.

fast många år har gått. Jag tänkt i mitt stilla sinne, hur kan människor bete sig så hårt? Så idag är jag tillbaka på värdshusets svarta kär. Jag har nog suttit för sjunken i tankar när världen frågar mig, hur är det fatt? Jag undrar hur det gått för Ida. Lever hon ännu? Ja, hon behöver inte lida. Man hämtar henne en jul. Hon bor på hospitalet och där har hon det bra. Hon får mat och rena kläder och sen tur i parken varje dag.

i en blick. Och samma ögonblick förstod jag vad som hände. När musiken tonat ut blir inget som förut för någon.

sanden, akulett och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.

sällan såg vi varann. Först när sommaren stod i blomsterkrans.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Vad är likheten mellan en
2: privat efterforsker
1: och ett
3: konditori?
1: Jo, förutom
2: och ja så. Här luktar det.
3: Muffins? Jo då, vi har chokladmuffins.
1: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.

Visste hvordan clown i mine klæder. Forsvær at alting er okay. Han låtsas solig i alla väder og lever lycklig utan dig. Han er den siste hem från krogen og har som oftast druckit mest. Han er sin livsnöd evigt trogen og tror at livet

Det räcker, du vinner, men älskling, kom hem igen. Det står en pajas i din spegel och döljer tårarna i skratt. Han rusar framför fulla segel, men ser din skugga nå i fatt. Och han har aldrig kunnat visa att han är sårad och försmått.

försvann har allting rämnat, har fallit samman i hans liv. Han är förloraren du lämnat, helt utan framtidsperspektiv. Det står en clown i mina kläder och svär att allting är okej. Han låtsas solig i alla väder, men är förlorad utan det.

0: Nu drar det sig mot alla villadagar på Skansen. Eller, helt villadagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilda dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Någon banker lukker dörrarna. Våra dörrar är öppna. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på äkta människor, handtryck och tid till en god prat. Så när en konkurrent gör sig mindre tillgänglig, ja, då är vi här. Vår fagkompetens är din trygghet och vi ser hela dig. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

förtjänar runda smöret. Och leg om chansen, varför ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du rönnördal, det lovar jag.

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Hanna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen,

lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som har varit mellan oss. Att nya lyckan som jag trodde jag hade funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, varje sekund att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam, så ensam.

Kära höstö, att du har stått ut med mig alla dessa år är fantastiskt. Utan dig skulle ingenting ha fungerat. Så mycket som jag har varit bortrest och frånvarande. Tack för att du finns, jag älskar dig. Borde jag också ha sagt flera gånger.

smile med bara gott. Vart kom det från som någonting har oss gått?

0: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?

0: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Hanna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har hon silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Ska du sälja bilen din? Sälj den till oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Vad är likheten mellan en
1: privatetterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Nej, har jag kört så mycket allt? Då var det rätt som mestun.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andra reparationer på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjälper dig. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Hej du, tänkte att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Och selv om du vet att du inte ska göra det, så sträck du ut handen. Och det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Och ska du få till det, så bör du lage deg en plan. Då blir det lite lättare. Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
6: Vi har sett honom